koristan. Onda imamo komparativ, dakle kada iskazujemo više svojstvo priljeva u određenom stupnju u odnosu na pozitiv, odnosno onaj prvi oblik,